0: Zlatne i dijamante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. All I do every night is think about you.

0: Zeni Disciples su ono što smo upravo slušali, a narode, ne znam da li smo spremni za sutra, jer ćemo da slušamo Danas nam je divan dan, jer Beogradski zoološki vrt slavi svoj 90. rođendan bukvalno sutra. Tako da, ako smo planirali malo da ga posjetimo, onda bi to bila odlična prilika, jer evo, na primjer, svi koji su ispod 15 godina imaju slobodan ulaz, plus će posjetioci imati priliku da vide i otvaranje ostrva za lemure, znači imamo i neke novitete, tako da sutra, ako nemamo nikakve planove, eto, možemo malo do zoološkog vrta, a trenutno možemo da nastavimo da slušamo samo hitove.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

za dobro raspoloženje. I zen ritam tu je uvijek Leoni. E, dobro je rekla žena, don't worry, bez brige. A i zašto bismo brinuli, subota je, narode. Tako da danas samo dobro raspoloženje i još bolja muzika. Evo, u nastavku stiže nam, boga mi, jedan od pre tri godine koji smo zavolili i dalje ga obožamo, a to je Can You Feel It?